Décimo, e ser radars que controla a mão, bom dia. Nas ovo se deixou, que nem ovo se nas grado. Ovo je utrok, već ćemo iz Brčkog distrikta. Od 9 do 11 sati. Patrola će biti u Donjem Brezniku, u Semberskoj ulici.

0: Sanetke.
1: Nastavljamo za slavljenika Adnana. Svaka čast ekipa. Ala, ala, slušamo Seju Kalača.

0: Bet Radio SMS.
1: Poželjive lide, nastavljamo uz Draganu Mirković.